0: Buhay bis important hall skut ma jeo gom be gusto sub mean gudo skit the shoot stars on ever to skit ga pegno check out the pegno speak to sub ni saw some the no gudo skit stars would they the min stuck mo sons michet mag jano stini minoj chit to jan yo and they his skut mo no dog yo it skut ma jeo gom gyo and they sa be gusto sub ni inam the no gait the go shoot stars on ge ge mag jin this with dutch ge got skut ma sho do gen te be gudo si do with the Ontario get Quebec mo shashagom any benich we chwel ju e to dagnich gya berti wapachi chit to gawi harried wapachi we e na benich july ni so chem dat no mi nist no ni ain ga gujnich gya bi sam jeji we chwet and then stwi nanich e guden da gats gud masod horton hall jin hebio mag jeji ayim hig mego chai gabm bich gya ane to dagnoch mam we nanoch Then how 8 nanos get who is next against 3 nanos?
1: You can see my get the bad looking rock. It's with my own car. Get history now. Bad moves against the idea. Get the history of the mind off. You saw them happen before, but we're not sure if it's not going to be workshops, activities. Yeah, what's going to be to get the union? They tell me to. I mean, a man with dog and it's good. My dog should be inside.
2: Most we need to go to the Chinese guy, which really I got to sit back my bed. It's a great guy. I tried to sue us for a sit back for a good mate. And I've been great. I've been great to meet him very well. I got to go to game mode. I got to meet him with Naku. It's not a mate. It's great. I got to sit back. I've been a lot more guy to go to school.
1: I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'm going to go to the graveyard. I'
2: it's the Vanessa guy, it is very good to go. I was at the end of the and how he's talking about the guy, who got me, and my son has a sweet morning, a junior degree guy. In fact, we'll touch by way on again. Just to win him, touch rescue to go on the G. Gwazim Gwagian yn ddim sgan o'r sgan hag yn di yn ei gan sgwch o gan yn sgwch o. Ewg o'n iso o ddegwyd sgan yn gael. Dwi ddi gan o'r cognod yn gael. Mae ni tan yn gyda. Mae ddim yn sgwch o ddiwtyd. Ac ti miw bwyt ei gael. Dwi ei tgon yn gael di be gwydeno. Dwi'n gael sas o. Dwi ddi dweith gan o'r sgan. Yn ti gael bems yn sydd. Ewg o'r sgwch o'r truth and reconciliation. I would say 215 is some guy from Scotland, but Hagen and Whitska, my God, so Hagen had a big guy. That took Swift to go on to Babu Yanga. Did you opt to my mean, Dan Fremson said? Again, Hag, did you register me? I mean, and Scott's guy. Did you nominate the new guy? Again, did you nominate us? I got a squint on it, and you got big dinner. Wyt eich sydd yn hadd ydw i'n snitio ac yn ddeud yn gael gen i'n sugestion na dwi'n gan ap dagni gael gen na yn ddau bwym sy'n sydd gael yn bwys ac ag yn gwneud yn gael gael eisiau parti yn gael y tîch mae'n sas a dwi'n gan awn i'n gael yn dant yn bwym yn ffa ys gsas i yn gael wyt sy'n ni'n sgael dwi'n gael mi'n ogyn i gael sas yn gael bwym sy'n sydd gen ag Di digwydd gen ti, nes magen, cagni o haio. Haio, bydan, haio, hwyd sanca. Fe ti, na'n dolltwn gen i, haio, sy'n smwati. Yn fawr o hedio, fawr i'r tai. Haio, hwyd, a fydod mae'n gen snitsga. A fydod, bys TB, cadw bag o dedi. Dwi'n unig, a fydod yn bad, jed, a bas o dyma'r cyfodd o gen i. A tad, yn beig, mi'n gael, a jo dwng gen i, bawr. John Sagnas, ti sy'n gael sy'n teg ar yna yn agos. A gaf ti dred gael gael hyd ac yw'r dyn ni'n teg plus one chi. A tag dan gael sbryt gael mwy gael. Dawd sy'n gyda gyda yw'r un adod sy'n gael gael. Wyt y bad sy'n mwynio dan gael sbryt gael hag. Mi os o'r gan y dweud yna. Gael di yw'n i tano ar yw'r di at seit mit. Tag mi ddigwyd mab neith o'n gael dan gael sbryt gael. Dan gael sbryt gael gael gael gael gael gael gael gael Ni'n mynd ap sgwneud ni. A ni sydd o gael ni bwys sydd gyda Beg yn Agus Jemigan, Cag yn John Saginas. Nes gael John East, dwi'n gweld arno i. Di Romeo Saginas, Cag Alan, Genji, Emma, Luis Saginas. Hwy tano ac yw. A fyn di, oedd o'ch bem snys gen i aio. Hwy tano ac yw. Ac ag, oedd gen i sbwg seith ma gael, ap sgwneud down. Dwi'n gwneud gan o'r codog ag yma, dwi'n gwneud gan o'r madog ag yma'n bwys yn syth. Ac yn sy'n gwneud yn yng Nghyddiad yn gwneud, dwi'n gwneud gan o'r codog. Dwi'n gwneud gan o'r codog, dwi'n bawb i'n gwneud. Mi'n diw optwm, dwi'n just nawr i'n gwneud gan o'r sic. Ac yw dwi'n ddim gan o'r gawr, nid sy'n gwneud gan o'r ban, dwi'n sy'n gwneud gan o'r codog. Felly, beth sy'n cogad, a hyn i'r gweig, sy'n sfagod o ddeis o gat, neu roedd gat sy'n mas o ddod. Dwi'n gwneud o'r hyn o'i, ydy beth sy'n cogad gyda. Nes y bwg sy'n gogad, ted o'n di ddeg ar stawn am nat, ydy sy'n sgwyr co, a mae roedd ydy ddeg sy'n mwyn o'n ddod.
0: Ddeg ar gait dyn o'i cwys gans, y ca gan a dymyn nhw eio, ydy hawi gwag nhw dogeo ydy ddeg. Was ich gedan hawe geschut togen gas gedge genad men ent ge bem skodi was ich ge
2: istung ge ka we eight man nei ke gut stang ge di du ge dis gut kuyan e ba buyan ge tant mugin di tana che ge di ba ta so ge egen nei ke ni ha yo ka di so do ge ta no ge tsu no no ai Ti'n ei bwysio yn hawl, yn ei andym bimsic ag yn gweithnog. Ac yn gaedig gael, ydy beth yw ddim cym ag ydy wedi dod o ddim yn gael. Ac ydy da gael. Jag vet inte om det kanske var jag hade en sitt och chattar nu här. Jag vet inte när jag hade det, men det är inte så att jag har en bask där jag mår sig för det är inte så att jag har en bask där jag mår sig för det är inte så att jag har en bask där jag mår sig för det är inte så att jag har en bask där jag mår sig Så vad du har på dig är det så här och du gör en gång ett fotstick, en agitik, John Sagnas grejen. Jag vet inte om jag kan inte på dig inte.

Ti'n sgwm dynan ydy'n tydmegw heb sys at yw eid dag te jibita bita iat. Ti yw eid siag eich dag o wen eid sy'n meg nas yn dwy tygi a wyd siwg siwn o. Ti gyd i dag a pethau'n jawd yn dweud wyd siw o wen. Yn dag a pethau'n gyn mawed sted. Byg gan a new nisht o nisht, gwydos nisht o nis, new nisht ni a'i nis os. Nwy'n sgwm anans wyd i gybeth bytyn go, wyd y balj mwno, Bertie Wapachi, George Pachano, John Bosom, Winnie, Lane Boy Sam, Gaelji Nui Jabbatsi Magans, Dorothy Stewart, Jamie Little, Gimag Melanie Bien, Nimag Betsy Longchop, Swedish Skumdna.